0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder, tonar ut här i P4 Östergötland. Anton Kalm kommer in med nyheter.
1: Ja, vi har fått höra om en sak i Norrköping. Pratar med polisen här. En man i 25-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern sitter anhållna misstänkta för försök till mord. Och det här är då efter att polisen igår kväll vid 10-tiden ungefär hittade en annan man i 25-årsåldern som fått skador av ett vasst tillhygge i Hageby i Norrköping. Den här mannen som de hittade då fick föras till sjukhus, men de bedöms inte vara allvarligt skadad. Och polisen har arbetat i området under natten med bland annat spårsäkring och dörrknackning.

0: Take Me To The Beach sjöng de. All Saints filmen heter ju något liknande, där Pure Shores var en av låtarna.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Frågan är väl om det blir en dag på stranden eller inte idag. Dagen börjar för många med dis och dimma. Det såg jag själv tidiga morgontimmarna här. Men jag vet inte, det ska väl lätta. Hilda Westberg, SMHI, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för läge just nu?
3: Ja, det har lättat på många håll, kan jag redan säga. Men uppemot Kolmården till och trakterna närmast kusten så har vi ändå lite dimma kvar. Men även den ser ut att lätta här kommande timmar i alla fall. Och det blir ändå en hel del sol här på förmiddagen i alla fall.
0: Mm. Och solen då? Ja, hur var när? Hur länge var det och var syns den bäst?
3: Ja, det ser ändå ut som att det ska spricka upp i

0: i princip hela Östergötland och ett par timmar sol åtminstone. Men sen framåt efter lunchtid någon gång här under eftermiddagen så kommer det mulna på söderifrån. Vi har en front som ska passera och det innebär ju också en del regn och lokalt kan det vara lite inslag av oska i det här också.
1: Mm. Vi är ju inne i andra veckan i juni månad. Mycket skolavslutningar och annat. Frånsett då den skiftande väderleken temperaturmässigt. Vad tänker vi där?
0: Ja, men precis innan det här regnet kommer in så är vi nog uppe strax över 20 grader, tänker jag. Sen kommer regnet in och då sjunker temperaturen ganska snabbt under 20 graders sträcket.
1: Då har vi lite av varje dag med andra ord. Vi får se sen hur veckan fortsätter. Men jag får säga tack för nu, Hilda Westberg, SMHI.
0: Tack själv.

0: Iconic 18s står ju på scen i Linköping tidigt i år. Första Mello-deltävlingen. De ska stå på scen på Soliden sen också senare i sommaren. Av många artister klara för Allsång på Skansen. Men det blir först sista avsnittet i augusti som 18s är med. Presenterades ju igår för övrigt. Nu ska vi över till nyheterna från Ekot. Och då granskar vi tobakslobbyn. Här är Gustava Söder, klockan 8.
1: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
2: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
3: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
2: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
1: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana event. Och reporter var Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judar har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
4: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
5: And there's been a significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
4: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
5: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden och antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det visas nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker. Det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
6: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
1: Sex av tio föräldrar till barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Men barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen är det bara var fjärde som ser främst fördelar. I förra veckan meddelade socialministern Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en åldersgräns på sociala medier. Och då ska den vara på 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Stefan och Åsa med dig under morgonen. Ångerknapp på gång. Det handlar om nätshopping, men man kanske vill ångra saker lite då och då, Åsa.
7: Ja, så kan det ju vara faktiskt. Man klickar hem något sent på kvällen eller så blir fel storlek eller ja, så är man inte sugen på att gå på den där konserten. Nej. Och då är det ju bra att kunna ångra sig, och det är ju himla krångligt verkar det som, tycker många.
0: Ja, många klick, och så ska man bara få en knapp då istället. Det ska få ett meddelande också är tanken här, när man har köpt saker inom EU ska vi säga. Men du, jag läste här på våra sociala medier, Ronny skriver, alltså det handlar ju inte bara om shopping där, att när skulle du vilja ha en ångerknapp, frågar vi, när man råkar göra något dumt fast inte med flit, då kanske man vill ha en ångerknapp, så det kan ju funka i flera lägen.
7: Så är det. Det vill man ha. Man kan också göra som Kalifas fru att handla för mycket, helt enkelt.

0: Upside Down. Diana Ross är det som tonar ut i bakgrunden. Torbjörn Nilsson är med oss. Vi börjar trafiken i Gusum.
1: Mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping, där är ju vägen avstängd på grund av vägarbete. Det gäller att följa omledningsskyltning, och mellan Gusum och Valdemarsvik i södergående riktning så är det trafikljus och lots. Så det händer en hel del på E22 Valdemarsvik, Ringarum, just nu. Vi fick ju en viltvarning, en älg nära vägen ut med trafikplats Bråvalla, E4 förbi Norrköping, och rådjur har vi haft uppe i höjd med Linköping Västra, strax utanför Linköping. Så är det ju bra att ha koll på det där rådjuret. Vi lägger till tågtrafiken också, för mellan Linköping Kalmar och Linköping Västervik så är det ju helt eller delvis inställt då med bussar som ersätter på grund av banarbete fram till och med söndag. Tips nummer 020 999 444.
0: Och då når du trafikredaktionen Torbjörn Nilsson med informationer i radion. Det finns ju också info på vår sajt, liten flik där som heter Trafik. Anton Kalm i studion. I nyheterna under morgonen så hör vi om långa väntetider på undersökningar där påverkar patienter.
2: Precis, väntetider för undersökningar. Tarmen har orsakat försenade diagnoser och behandlingar för cancerpatienter. Det här visar flera Lex Maria-anmälningar som Region Östergötland har gjort. Orsaken är bland annat att det ska ha saknats lokaler, personal med rätt kompetens. Ett avtal med en extern aktör har försenats och flera söker också vård än vad man tänkt. Något som nu ska bli bättre när regionen har anställt, säger de, och fått till ett avtal med en privat aktör, och de har nya lokaler enligt vårddirektören Jessica Frisk, som kommenterar de här sex Lex Maria-anmälningar som gjorts hittills i år och förra året så här.
3: Jag är jätteolycklig för deras del och ska verkligen göra det vi kan för att det inte ska hända igen.
0: Och mer om detta i nyheterna 8:30 nästa gång. Anton Kalm tillbaka i studion då. Kommer nyheter som rör Mellanöstern också. Det har ju varit intensiva attacker mellan Iran och Israel senaste dygnet, och bara timmar efter att de där liksom avslutats så säger nu USAs president Donald Trump att parterna är, citat, i slutfasen, slutcitat, av förhandlingar, och syftar då för att få ett fredsavtal i Mellanöstern. Han får också frågor om hur lång tid kommer det ta, dagar eller veckor, och då svarar presidenten 2 eller 3 dagar.

0: Så slutar Cheerleader med Omi här i P4 Östergötland. Jag nämnde ju före låten här att USAs president Donald Trump sagt att kriget i Mellanöstern, en överenskommelse där, kommer ta 2 eller 3 dagar, har han sagt i en intervju nyligen. Jag läste här efteråt också att nyhetskanalen CNN, de har räknat på det där och menar att det är nästan 37 gånger som han sagt något liknande, så vi får väl se om det stämmer denna gång. Men vi lämnar världen, vi beger oss till Sverige och nya regler när man handlar online. Alltså en ångerknapp är på gång, Åsa.
1: Ja, men det är från och med den 19 juni så införs alltså nya regler som innebär att företag som säljer varor och tjänster online måste göra det lättare för kunder att använda sin ångerrätt. Det ska i princip vara en ångerknapp. Det ska inte vara så krångligt att man ska leta sig fram och göra flera olika moment för att kunna ångra det där köpet. Men det gäller alltså inom EU som du sa då. Det är kul att några av er in och skriver i vår tråd. Mm. Ni får gärna hänga på där. Peter skriver, vi köper aldrig något på nätet, därför behöver vi aldrig ångra något. Enkelt knep som funkar för oss, ja, så kan det också vara.
0: Mm. Andra som köpt saker på nätet och faktiskt hittat så här ångerfunktion, det finns ju ofta det, och det är ju ingen liksom skillnad, man har 14 dagar på sig, står det här i texterna, men däremot ska det vara lättare att hitta den där, alltså den där knappen. Det är kanske inte en fysisk knapp, men däremot ska du inte behöva liksom scrolla och söka, utan det ska finnas på samma ställe där man faktiskt köper sakerna, är väl tanken. Du har varit ute och pratat lite under morgonen här.
1: Ja, men det har jag. Träffade 2 ungdomar som var på väg till skolan, och ja, det var kul att träffa med dem. Prata med dem heter det. Mm, Valentina och Kajs.
2: Jag heter Kajs, god morgon.
3: Jag heter Valentina.
1: Jag haffar er på väg till skolan här, va?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Hörru, handlar ni mycket på nätet?
3: Ja.
1: Ja. Vad handlar du för något?
3: Allt från kläder till smink.
1: Och vad tycker du när du har handlat något och kanske känner att men det där vill jag inte ha riktigt? Tycker du att det är lätt eller svårt att ångra det där köpet?
3: Det är ju ganska svårt eftersom du behöver gå igenom vissa faser. Men det skulle varit lättare om man hade en ångerknapp.
1: Ja, och nu kommer det faktiskt ett nytt direktiv från EU. 19 juni började gälla, och då är det inom EU då, att det ska vara mycket lättare. Man trycker i princip på en knapp och så ska man kunna ångra sitt köp om man har returet i 14 dagar. Vad tycker du om det?
2: Alltså jag tycker det är rätt så smart, eftersom att processen brukar ju vara lång ibland, eller oftast. Och vissa brukar inte ens orka returnera deras köp, som att det tar så mycket energi att göra det. Det är ju nog smart för mig.
1: Har du handlat något på nätet som du har ångrat?
2: Ja, faktiskt. Jag råkade beställa 13 mobilskal när jag skulle beställa ett skal för iPhone 13. Så...
1: 13 stycken? Hur gick det då? Kunde du skicka tillbaka dem?
2: Jag kunde skicka tillbaka dem till slut, men det tog lite tid.
1: Då hade det varit skönt kanske med en ångraknapp.
2: Ja, jävligt.
1: Var det största felköpet du har gjort, eller har du något mer?
2: Nej, det där var största felköpet
1: någonsin. Det räckte, va? Yeah. Har du ångrat något som du har köpt?
3: Ja, men det är mer om det är fel storlek liksom, eller jag har beställt fel produkt, men det är inget stort så.
1: Vad skulle en sån här ångra-knapp betyda för dig då när du shoppar?
3: Jag tycker det skulle vara mycket lättare att shoppa, och du behöver inte se över vad du har köpt och allting. Så det skulle vara mycket lättare.
1: Kan det bli så här att man shoppar mer liksom för att nu är det så himla lätt att ändra på det här, så att nu kör jag på hjärnet och bara shoppar loss?
2: Ja, man skulle inte ens ha kontroll längre, eftersom att man kommer tycka men det är bara lika lätt att returnera som det är att köpa. Så ja.
1: Hörru, ni ska få springa till skolan nu. Tack snälla för att jag fick prata med er.
2: Tack själv.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Valentina och Kajs där. Åsa Sjöberg träffade dem för en liten stund sedan. Du som inte springer på Åsa denna morgon. Skulle du vilja ha en ångerknapp, i vilket läge? Det finns fråga ut också på våra sociala medier.

0: Häromåret var det ju musik ihop med Tjuvjakt. De gör VM-låt nu. Fanny Avon sjunger istället Tiden läker alla sår. Och vet du vad, Åsa? Fanny Avon.
1: Ja, vad jag gillar henne. Jag tycker hon sjunger så otroligt bra.
0: Hon
1: verkligen
0: dök upp i listan igår ju. Alla artister på Allsång på Skansen presenterades 21 juli. Då ska hon delas igen med Soundtrack of Our Lives bland annat. Helt annan musikstil.
1: Ja, precis. Det är kul att det är lite blandning. Ja, det är ju många artister som är med på Allsång på Skansen. Har du koll på dem, Stefan?
0: Ja, jag har hela listan. Vi hinner inte dra den där. Men det börjar 23 juni, så det blir efter midsommar. Då är det en riktigt sån här, många namn som är lite i samma härad, om man säger så. Hoja,
1: ja,
0: vi har Bass Hunter, Kärje, det vet du. Och så Felicia, Thomas Stenström, Petra Marklund. Det är stort uppställ där.
1: Ja,
0: och sen
1: verkligen.
0: Fylls det på. Det tänker jag att fotbollslåten, den kommer väl först då där, innan turneringen gått in i nästa läge. Men det kommer ju mer presentationer idag, vid ett-tiden idag. Då är det Sommar i P1 som gäller. Ingen aning om vem som ska prata där.
1: Årets sommarprata, nej, precis, det får man inte veta innan. Det är det som är spännande. Brukar du hinna lyssna något?
0: Ja, lite så här efterhand. Det är bra att det finns appen, Sveriges Radio. Då kan man lyssna när man vill.
1: Ja.
0: Det kan du också göra på oss denna morgon om det är så att du är hemma och tänker att nu måste jag ju bege mig iväg någonstans. Vad gör jag med radion? Ja, men ta med den. Du har ju den i mobilen, Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på oss var du än befinner dig.

0: Musik från George Ezra, låten heter Paradise. När klockan är 8:55, det betyder nyheter.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagit utav chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.

0: Vad kan jag göra? What can I do? The Chorus här i P4 Östergötland. Ja, vi kan lämna över till Anton Kalm för lokala nyheter och först om ett mordförsök.
1: Ja, men precis, i Hageby i Norrköping igår.
0: Nyheterna kommer från P4 Östergötland 8:30 är klockan.
1: En man i 25-årsåldern hittades skadad vid 10-tiden igår måndag, alltså efter att ha blivit angripen av ett vasst föremål utomhus i Hageby, enligt polisen. Kort efteråt greps två personer i en närliggande bostad, en man i 25-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. De anhölls senare misstänkta för försök till mord. Och den skadade mannen fick föras till sjukhus men bedöms inte vara allvarligt skadad. Och polisen har arbetat i området under natten med spårsäkring och dörrknackning. Och så byter vi ämne.
2: Väntetider för att undersöka tarmen har orsakat försenade diagnoser och behandlingar för cancerpatienter. Det här visar flera Lex Maria-anmälningar som regionen har gjort.
3: Eftersom vi har gjort Lex Maria-anmälningar så är det ju allvarliga konsekvenser.
2: Chefläkare Elisabeth Nedstrand som står bakom några av anmälningarna.
3: Man blivit sjukare, man borde fått göra större operationer. Man kan också fått en spridd cancer, vilket man kanske hade sluppit om man hade fått göra undersökningarna tidigare. Så att det blir ett mänskligt lidande och det kan ju också bli ett förkortande av livet.
2: Totalt handlar det om 6 personer hittills i år och förra året som har fått vänta på sina undersökningar i flera månader längre än vad som har rekommenderats i remissen.
4: Vi har ju haft otroligt utmanande läge inom endoskopin under flera år. Det påverkar tillgängligheten och det är den som i slutändan sen har drabbat patienter.
2: Enligt Jessica Frisk, vårddirektör i Region Östergötland, har det saknats lokaler, personal med rätt kompetens och ett avtal med extern aktör har försenats. Och samtidigt är det fler som söker vård nu. Men hon säger att regionen nu har anställt, har ett avtal med privat vårdgivare och inviger nya lokaler till hösten.
4: Vi går åt rätt håll och kommer bli bättre, att det redan är bättre dessutom.
2: Varför har ni inte planerat bättre då?
4: På UV så var det ju som sagt planerat mycket tidigare att redan 2018 skulle det vara klart och sen har det skett förändringar som vi inte kan rå över. Men även om vi hade haft alla de lokaler som vi tycker att vi behöver så hade vi inte under den här perioden haft personal till det. Men som system så måste vi vara bättre på att förebygga så få patienter som möjligt och helst inga ska komma i kläm för att vi inte har den tillgänglighet som vi bör ha.
2: Men nu är det ju det som har skett ändå här. Vad vill du säga till de som har drabbats?
4: Jag är jätteolycklig för deras del och ska verkligen göra det vi kan för att det inte ska hända igen.
2: Lisa Nielofsson Tosting, P4 Östergötland.
1: Och vid 6:30 igår kväll så utbröt ett slagsmål mellan flera personer i centrala Linköping. Åtminstone 4 män i 20-årsåldern ska varit inblandade och 2 av dem greps av polisen misstänkta för grov misshandel. Det är oklart vad det här bråket handlat om, men det finns uppgifter om att någon ska ha använt någon form av tillhygge. Ingen har skadats allvarligt. Och nu på måndag 15 juni så börjar sommarens tidtabell för Östgötatrafiken. Vissa linjer får färre avgångar och avgångstiderna anpassas, skriver Östgötatrafiken. Buss 3 och 6 i Linköping till exempel får ny färdvärd via Trädgårdstorget. Förändringen kommer att förbli även under hösten eftersom Drottninggatan nu är färdig och öppna för busstrafik. Och övre delen av Storgatan i Linköping blir sommargågata och kommer förbli gågata även efter sommaren, vilket gör att inga bussar kommer att trafikera Storgatan i Linköping från och med måndag alltså. Det var nyheterna.
0: Det var det. Vet du vad som hände mer på måndag?
1: Nej. Jag har inte en aning.
0: Ja, men det är väl Sverige går väl in i VM-turneringen.
1: Ja.
0: Jag ser att vi har en av många VM-låtar här i vår spellista eller strax. Men vi ska kolla om vi har något sommarväder också. Tänkte att vi ska bara ta reda på vad vi lyssnar på. Så är det P4 Östergötland. Nu till tonen av Thomas Stenströms intro på Leva för alltid. Åsa Sjöberg, vad har vi för väder?
5: Ja, men det ska bli lite sol. Den har inte dykt upp än, men den kommer väl snart. Sen mulnar det på, det följs av regn och så blir det kanske lokalt inslag av åska. Men en temperatur på 15-20 grader och så en sydostlig vind. Kanske med friska vindar.

0: Så heter den Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt med Thomas Stenström. Vi går från fotboll till E22an, Torbjörn.
1: Det handlar om sträckan mellan Valdemarsvik och Ringarum. Mellan Mossebo och Gusum i riktning mot Norrköping så är det avstängt där på grund av ett arbete. Då. Och ska du åt andra hållet så är det omledning mellan Gusum och Valdemarsvik. Där är det trafikljus och lots som styr. Det där arbetet får ju en del påverkan på morgontrafiken såklart. Det är också så att tågen mellan Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik ersätts ju med bussar fram till och med söndag. Det är på grund av banarbete. Tipsnummer är 020-999-444.
0: Tillbaks då till fotbolls-VM och bekymmer för en svensk VM-motståndare. Här är Radiosporten och Petter Barling.
2: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
3: Fröken sa någon om den där namnet.
4: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
0: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
6: Ja.
0: Vad tycker ni om honom?
5: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
7: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
8: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
7: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är så det är ju klart besvikna och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
2: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdin.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
0: Och vi tackar för tipset. Mycket lyssning från Sportens Värld också i appen Sveriges Radio. Stefan Lindeberg heter jag, det här är P4 Östergötland. Vi säger väl god morgon.

0: Tracy Allman, They Don't Know. Men jag vet att senare idag så händer det här.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.

0: Så heter den Se mig med Barbados i P4 Östergötland, där vi ju under morgonen hör att cancerdiagnoser och behandlingar har försenats på grund av regionens väntetider för undersökningar av tarmen. Patienter som drabbats alltså. Jessica Ek är första namn på Vänsterpartiets lista till regionvalet. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, när du hör att cancerpatienter drabbas på grund av att väntetiderna de är långa, hur går tankarna?
1: Nej, men alltså dels tycker jag att det är fruktansvärt naturligtvis. Det borde inte vara så här, och samtidigt kommer det inte som en chock. De senaste årens nedskärningar är ju någonting som vi ser att men alla nedskärningar skapar liksom små sprickor i systemet, och vi vet inte riktigt på förhand var de stora och de små sprickorna hamnar. Mm. Och där kommer folk att trilla igenom.
0: Och du nämner nedskärningar här. Vårddirektör Jessica Frisk, hon säger att det bland annat handlar om brist på lokaler, personal med rätt kompetens, att det inte funnits avtal med extern aktör. Om man tar allt kombinerat, ja, men varför hamnar regionen här?
1: Ja, men framförallt så är vi inte en tillräckligt bra arbetsgivare. Och när vi säger att vi har brist på kompetens, det är ju liksom ingen naturlag att vi ska ha brist på kompetens, utan det här är ju för att folk inte vill jobba hos oss. Och en del av det är ju att man inte har tillräckligt många kollegor. Och i det så kan vi bara göra bättre och bli en bättre arbetsgivare. Men vi ser att det varsel vi har haft och den situation vi har haft före pandemin, under pandemin, efter pandemin har inte varit fullgod, och vi har inte varit en bra arbetsgivare. Mm. Så det tror jag är en jätteviktig del i att just skapa den här förutsättningen för att ge rätt vård i rätt tid. Mm. Sen finns det ju andra faktorer, absolut. Men externa aktörer ska ju inte behöva, som vi själva är en så bra arbetsgivare, att vi kan behålla personalen.
0: Vi pratade tidigare under morgonen också med Björn Assered från Liberalerna, vice ordförande i regionstyrelsen. Och han var inne på lite samma spår. Han sa att vi behöver skapa en arbetsmiljö som folk vill stanna kvar i. Om jag frågar dig nu, alltså ditt parti, hur vill ni lösa det? Hur ska man få folk att faktiskt vilja komma till regionen och även stanna på tjänster där?
1: Alltså vi måste ju skapa förutsättningar för att man ska kunna jobba heltid ett helt liv, även om man jobbar kliniskt. Och då handlar det om att titta på heltidsmåttet i väldigt hög utsträckning. Och där ser vi att det är olika faktorer för olika enheter. Där vill vi öppna för att man gör fler lokala avtal, så att man har en större möjlighet att inom sin arbetsgrupp och på sin enhet påverka hur ser arbetstiderna ut hos oss. Vad gör att vi är så bra som möjligt och trivs bra som möjligt? Det tror vi kommer att göra skillnad. Mm.
0: Ser du att det finns realistisk möjlighet att göra det? För det finns ju samtidigt, liksom, man ska hålla sig till budget. Det är en viss summa pengar det handlar om.
1: Absolut. De arbetstidsförkortande arbetstidsmodeller som vi har i regionen, de är inte speciellt kostsamma om man tittar på det projekt som vi har på operationsenheterna med 34 timmars veckor. Så ser vi att det är en mycket, mycket liten kostnadsökning, men en ganska stor produktionsökning. Sen räcker inte den till för att alla grupper ska känna sig nöjda, och man ställer motkrav som i många delar av livet inte är realistiska att nå upp till. Men vi ser att när vi minskar heltidsmåttet så ökar produktiviteten och gör mer på jobbet, vilket gör att det går jämnt ut i många lägen.
0: Om man ser till nuläget nu då, med långa köer, alltså just nu köper regionen in vård för att kunna göra fler undersökningar enligt vårddirektören, så har det här redan fått effekt på väntetiderna. Från Vänsterpartiets sida då, hur ser ni på att köpa in kanske ännu mer privatvård för att fler ska kunna få vård i rätt tid, om man ser till läget nu?
1: Nu är vi i ett akut läge där alla som behöver vård måste få den på något sätt. Och i en del lägen så sitter vi djupt i skiten, och då gäller det att sitta där med någon

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Strax mer jag pratar om golf, men först nyheter från Ekot och dessförinnan sport med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senast nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Molly Hammar med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid, va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande, eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan blir det väl av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Mm. Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du kommer vi höra här, kanske eventuellt i radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också. Eller vad säger du om formen?
1: Jag vinner ju väl inte, men jag spelar med en trevlig kamrat upp i Sälen som Ingmar och jag, vi spelar ihop och så får vi se vad det tar vägen. Men det roligaste med Sälen så golfen är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är ju lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja,
2: ja, det gjorde ont. Ja. Så jag skulle, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt och så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitna och det var lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken har jag att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon gång kring 1990. Det var länge sedan nu. Och då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårad terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså lite cool grej där det hade hänt att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, jag spelade inte ens utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra och det är ju alltså ja, mer än 35 år sedan nu. Så men, att det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där det, och Ironman och sånt. Men liksom det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
0: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång och sen så skulle någon läkare dra i benet och sa de, vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt så den blev liksom draglåda som de säger då i foten.
0: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej.
0: Kalle.
2: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det en sån så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åtlöje.
0: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt. Mm. Liksom.
0: Men jag tänker också så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Så att jag, liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom och sen ramlade ner då som en säck potatis på andra sidan.
0: Nej, du, jag skriver här ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur kallar man lär vi oss av detta liksom. Då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså den här att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och som sen, om du förstod skämtet, sen som är senor som ledband. Liksom.
0: Ja, som är senor, ja. Helt rätt.
2: Och även senvägar.
0: Ja, och Kalle Golf, har inte varit någonting för dig sen dess eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så att det är liksom där det går. Det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
0: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20. Ring.

0: Kalle Moraeus, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Du, hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från en att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Det, går du att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen ute.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och ut och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju otroligt viktigt. Alltså, så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt. Liksom. Det är verkligen träning ger färdighet. Liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var det en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Så tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev jag. Det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna? Ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt.
0: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då, så det blir kul. Så åker vi redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf. Tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej. Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Meghan Trainors längsta låt, den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sport också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet har någon sagt här. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från en pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om frukten eller slaget han tystade på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej men jag tror att nej jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del ställe? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Ja. Ha det så fint.
1: Hej, hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag ska få vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 håll där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarant grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja. Ägg är rätt bra.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man
2: om
0: hälsar
2: du
0: på...
2: inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så väl det satsas det?
2: Mm. Mm,
0: ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Säger jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, där är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när hälen är bra, eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Jankvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lidekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir!
2: Hej!
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, litet frö. Oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den. Oj.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste, första, högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken, i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:15 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett utav huvudet.